0: sniedz apmācību ierašanās brīdī un veic izvērtēšanu vidusposmā. Ierodoties piedalīsies apmācībā, kas ļaus satikt citus brīvprātīgos, veidot atbalsta tīklu un saņemt padomu par to, kā pielāgoties jaunajai dzīvei. Kad termiņa vidusposmā notiks vērtēšana, varēsi atskatīties uz padarīto, dalīties gūtajā pieredzē un plānot nākamos soļus. Tas viss, lai palīdzētu tev augt gan personīgi, gan profesionāli. Dažiem brīvprātīgajiem Eiropas Solidaritātes korpusā pavadītais laiks ir tikai sākums. Tā piemēram bija Adrianam Kobo. Viņš stāsta, ka pateicoties pieredzē korpusā, pēc tam kļuvis par stažieri Eiropas parlamentā.
1: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Brīvprātīgo darba priekšrocība ir tā, ka katram ir savs iemesls, kāpēc tajā iesaistīties. Motivācija var būt dažāda. Varbūt tā ir vēlme nākotnē pieteikties brīvprātīgo darbu projektam, iegūt stipendiju doktorantūrā vai paņemt brīvu gadu, lai izveidinātu galvu. Eiropas Solidaritātes korpus dod fantastisku iespēju iegūt vajadzīgās prasmes, lai justu piederību projektam neatkarīgi no tā, kāda ir ceļa izvēle un līdzdalības iemesls. Un pats svarīgākais, lai kādu ceļu tu izvēlētos pēc brīvprātīgo darba, tu saņemsi informāciju un kontaktus, iepazīsies ar noderīgiem cilvēkiem un uzzināsi visu, kas nepieciešams, lai darbu turpinātu. Manuprāt, no kuras puses skaties, tā ir iespēja iepazīt jaunu vidi un vietas, veidot kontaktus, iegūt jaunu skatījumu un paplašināt redzesloku. Domāju, ka tas ir vissvarīgākais. Eiropas Solidaritātes korpusa projekts nav tikai ieraksts tavā CV. Karmenai Sancai, kura pievienojās brīvprātīgo darbam Horvātijā, tas nozīmēja personīgo izaugsmi. Tas galvenokārt bija ārkārtīgi introspektīvs ceļojums. Es nevien daudz ieguvu profesionāli, bet arī atklāju, ko vēl man ļoti patīk darīt. Piemēram, iepriekš man bija baila publiski uzstāties, bet tagad man tas patīk. Esmu šīs bailes pilnībā pārvarējusi. Ja reiz spēju mācīt spāņu valodu horvātu pusaudžiem, tad nekas mani nevar apturēt. Būtībā es piedzīvoju milzīgu personīgo izaugsmi un cēlu savu pašapziņu. Uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams izkāpt no komforta zonas un izmēģināt ko jaunu citā valstī. Eiropas Solidaritātes korpusa pieredze nav saistīta tikai ar projektiem vai politiku. Šī pieredze ir par tevi, tavu stāstu, tavu izaugsmi un tavu vietu Eiropā. Ja vēlies uzzināt vairāk, ielūkojies Eiropas Solidaritātes korpusa tīmekļa vietnē un noskaidro, kur vedīs tavs nākamais lielais piedzīvojums. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Iako nam se politički stavovi razlikuju, svi smo svjesni da je izbor Europskog parlamenta na neposrednim izborima povijesni korak poduzet u ključno vrijeme za narode zajednice. Sve države članice suočavaju se s tri velika zadatka – kako osigurati mir, kako osigurati slobodu i kako osigurati blagostanje. Čini se jasno da se oni mogu postići samo na europskoj razini. Te je riječi Simone Weil izgovorila 1979. kao prva predsjednica izravno izabranog Europskog parlamenta. Pod njezinim vodstvom parlament je zacementirao svoju ulogu glasa naroda, borila se za demokraciju i ljudska prava i ništa nije moglo poljuljati njezino uvjerenje da Europa crpi snagu iz svojeg jedinstva. Njezina je ostavština relevantna i danas, više od 40 godina kasnije. Jedinstvo Europske unije stalno je izloženo prijetnjama poput političkih napetosti, gospodarske nestabilnosti te sukoba na vlastitim granicama i širom svijeta. No mir, sloboda i blagostanje i dalje su srž europskih ideala i europskog identiteta. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i